agyama pɛm na mahu sɛ madwane aba bɛtoa wo nyankopɔn sɛ womu deɛ nyankopɔn sɛ ɛdwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi anim bio menkuku fiase nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya nyankopɔn ma wo nsa so wɔ mabrabɔ so na pem a mapɛm no manembu mfam ma mempem fam ma mekom anim wɔ yɛsu din. Amen.

0: nyame kokroko ɔno ara na yɛne ne nam ana wo nyame dada wo nyame bata pɛi na yɛne ne nam wo nyane awufoɔ ɔno ara na yɛne ne nam ana wo nyame dada
1: Sumba, sumba.

0: abake
1: anti ano mo si fiada de ye ntufo enti we kitua bi ne ye ka hwe ho ye weekend no wo di ade ni responsibly me fa ene me bi nko fole fole ho e me nko dujuada e ma hangover nko chew enti ne weekend na ya no ahwe ho ye nya mi nyira mu nyira
0: yo ye da mo se abake ene apam dada na wote wo monka no Kenya miyesha na kusia guabo juu beti miyafiri makusia nshara. Ena midi juu midi yenim Ghana today. Yes, sorry, Sina Reverend Professor Joseph Osafo du beti nasi. Na wode sumpa rhapsody no atwa so. Masuwe tia sumpa 106.5 FM akra. Ena mungu nasi ama mumu anytime.